0: Herligt genhør her med Latricia McNeil og My Side of Town. Vi er kommet om på den anden side klokken 6:30 denne torsdag, og lige nu der er Taylor Swift klar her med Opalite. Godmorgen.
1: I had

Mr. Know It All fra Teddy Swims. 7:05 er klokken. Det her, det er din aften, som lidt senere byder på Sister Sisters, DJ Bobo, Bav, Toploader og mange, mange flere. Men allerførst, en nærmest ballade her fra Nick Lachey, en flot popsang, der hedder What's Left of Me. Velkommen til. Watch

fra nullernes spæde start, toploader og superhittet Dancing in the Moonlight her på Radio Skive i din aften. 1000 timer, det her, det er Berg. Det er så typisk.